0: 2000年7月8日，新加坡慈济志工前往印尼巴淡岛两个小村举行义诊，并发放奶粉给73位营养失调的幼童。
1: 巴淡附近的岛屿几乎都是贫穷的，都是捕鱼嘛。那我们就是做这个，希望以后新加坡来做。印尼到处都是穷人，到处都可以做。
0: 巴淡岛是印尼廖内群岛省最大的城市，距离新加坡仅有20公里，船程约1小时，曾被誉为新加坡的后花园。这一年的1月，新加坡团队首次到这里举办义诊。志工们发现当地许多居民因医疗资源匮乏，加上无力就医，常常把小病拖成大病，因此决定先从小朋友的健康改善着手。
2: 因为空军呢，他们每年的周年庆，就是空军的周年庆，他们每年必须要做2次的这个义诊了。但是一听到慈济穿上我们这些蓝天白云的，他感到非常的兴趣。他看到我们的慈济人的做法，他们感动了，他希望我们能跟他配合。
3: 好像少了什么意义，生活当中少了什么意义。一直到我们真正投入去这一些爱心的工作的时候，我们就觉得我们的生活是比较有意义。真正的开心和快乐就是说，你做到了你以前做不到的事情，那一种突破，那种超越的那种感觉，就是真正的快乐。
4: 印尼跟新加坡不过只是一个隔海一个邻居国家，可是两个国家的这个贫穷人跟富有人差距很大。那我们在印尼呢做义诊，实在说是做不完的。那新加坡嘛，它福利很好，所以一直没有机会做这个义诊。
0: 这样的因缘，新加坡医护团队和志工就此开始频繁往返巴淡及邻近几个小岛，透过大大小小的义诊守护当地居民健康。后来的几年，这项医援行动还扩大为新加坡、马来西亚与印尼三地慈济人的共同合作。
5: 来到这边国家，看到就是病人有病都不能看病的那一种，然后我们就是可以，我们还可以拿了假期，还是就是有这个机会出来做，真的很不，就是真的比病人幸福了很多。
4: 365天，只是拿大概是6天的日子来关怀别人，为什么有这样的因缘不去好好的把握呢？
6: 哎呀，gembira di samping saya gembira ada sedihnya gitu, tapi saya berterima kasih. Ya, mudah-mudahan di hari yang akan datang jangan ada yang terjadi lagi kayak gitu. Saya berdoa juga biar ya pengerja-pengerjanya biar dapat bertambah rezeki. Saya juga gitu. Ya, saya tak bisa bilang apa-apa, cuman terima kasih ya.
7: Senang lah bisa menolong orang susah.Bisa berobat, kalau pakai biaya sendiri kan tidak punya uang。
0: 在一场场义诊中，医疗团队也发现很多需要跨国治疗的患者，像是生于1998年的诺文迪，他因脸上长了巨大肿瘤，2004年3月在新加坡慈济志工的陪同下来到花莲慈济医院做手术。3个半月之内，医疗团队为他动了5次刀，回复他一张孩子的脸。
8: 这个孩子真的出生以来在穷困的家庭，从印尼呢就这样的辗转啊，帮他介绍来到我们的医院，这都是呢因为他家穷，是我们关怀的个案啊。
0: 慈济的跨国医疗从来不是为了盈利，而是贯彻佛陀无缘大慈、同体大悲的信念。像是罹患纤维性再生不良症的苏菲安，2004年15岁时，也是在慈济志工的帮助下多次来台接受手术。如今37岁的他，把当年在慈济接受到的帮助转化为回馈社会的能量。除了帮弱势孩子克服，也传授身障者一技之长，让他们在求职路上勇敢逐梦。
9: Pada awalnya itu apa dengan ucapan master ya, master mengatakan sama Sofian, walaupun mata gelap tapi hati harus tetap terang.
0: 在新加坡慈济志工的引领和带动下，巴淡岛的志工人数日益增多。2015年6月，当地净思堂正式动土，它是印尼继雅加达之后建设的第2座净思堂。
10: 巴淡岛呢，它是在靠近新加坡，那旁边有很多的小岛，其实每个小岛里面都有很多的苦难的众生需要我们的帮忙。我们今天有一个慈济的家，对他们来讲都是会有很大的帮助。
0: 巴淡净思堂建设的三年间，新加坡与印尼两地的实业家鼎力支持，除了在大型商场举办义卖会，也透过爱心高尔夫球赛筹募建设基金。
11: 25 tahun, perasaan saya enggak pernah senang seperti hari ini. Enggak ada perasaan apa untuk memikirkan misalnya bisnis atau apa.
12: Paling intinya sih mungkin galangan dana salah satu faktor ya, tapi untuk inform lah ke gofer-gofer teman-teman bahwa kita lagi bangun Cisetang, membutuhkan dana untuk membangun Cisetang kita.
0: 2018年8月，慈济巴淡联络处13周年，净思堂也正式启用。这个心灵家园成为巴淡慈济志工向外拓展志业的基地。
13: bergotong royong untuk bangun dan hari ininya Cici Batam.
14: Kasih kepada relawan yang sangat aktif dalam artian dapat mengakomodir keinginan kami untuk mencapai target yang sebanyak-banyaknya itu. Dan relawan sangat membantu dalam hal mengarahkan lansia dan sangat mengerti akan kebutuhan lansia dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Terutama sangat memperhatikan kebutuhan dan keperluan teman-teman tenaga kesehatan.
15: Kesan yang saya dapatkan itu saya merasa tentram, nyaman, penuh kedamaian setelah mengikuti nama Saskani, dan di sini ada juga meditasi yang membuat hati saya menjadi tenang.
0: 巴淡净思堂启用后这几年，不仅定期举办大型活动，也作为巴淡岛及周边小岛志工的培训场地。由于地理位置靠近新加坡，因此当地志工仍与新加坡慈济保持密切联系，是慈济印尼分会推动跨国慈善与医疗合作的重要枢纽。